Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. Днескашното предаване е размисли на редактора и класация на най-добрите мелодии за миналия месец. Приятно слушане! Искам да бъда друг. Ще се усмихнете. Нашето магаре от тази песен умря, т.е. говорене искрено. И ще имате право да се подигравате с капризами за промяна. Но така е, братко, все нещо ми пречи да бъда този, който съм. Нещо, което ми е много близко и в същото време, за което не знам нищо. То се опитва да ми подскаже дреболиите, от които зависи почти всичко на този свят, но аз не желая или не съм способен да го чуя, да го разбера, да го преценя. Все се опитвам да извърша нещо важно, преди да са ме надвили дреболиите. Нещо не е така. Всичко всъщност не е така. Животът е обърнат с крака нагоре, животът изобщо на никъде не се движи, защото е стигнал до оная точка, за която и не си подозирал, за която знае само, че не съществува изобщо. Означава ли това, че трябва да спреш, да не се движиш на никъде, да не се движиш напред? Не е ли това знак, че признаваш своето поражение от всички признати за победа? Нещо ми пречи да бъда както всички, да признавам силата, да се подчинявам на силата, да се моля на силата. Защо ли? Нима защото съм прекалено слаб или изобщо не вярвам в тази сила, съществуваща някъде, някога, за някого. От какво, ща или неща, опитвам се да се откажа, да избягам, из каква цел, само от самотата ли, а и обкръжен с хора, аз самотен се оставам. Съжалявам, че осъзнавам това. За всички би било по-добре да мисля иначе, позитивно. А как? Не знам. Нещо ми пречи. Не, нищо не ми помага да стана друг. По причина, че не знаят какво искам аз, какво би помогнало да се осъществя, да променя начина на своето съществуване. Движение напред с цел да се озовеш сред изоставащи, завинаги изостаналите. Ще се съглася ли някога с тази роля? Да разбирам, че изоставам, защото никой не е способен да определи кои са лидерите. Но кого искам да кажа кой съм аз? И на кого мога да кажа кой съм аз? И кой иска да научи това за мене? Въпроси, безброй въпроси, за които или няма отговори, или отговори, които не искаме да чуем. Въпроси, които трябва да обяснят миналото, но които не са способни да помогнат на днескашното, на бъдещето. Въпроси, които са не само мои, не само моя адрес. Нещо ми пречи да променя света, себе самия. Сам ли стигнах до този извод? Небето ли ми помогна? Или изобщо вярно ли е това? Нашият кантар не мери повече. Това ми се пада, а значи не мога да получа повече, отколкото ми се пада. Отстъпление ли е това? Примирение ли? Или следване неукъснително на предназначеното ми отгоре? Изгрява слънцето. Идва нов ден. Идва с нови въпроси. И той страстно желая не само да ги поставям пред себе си, но и да ги разрешавам. Помогни ми, Боже!

в днешната музикална програма ще чуете най-добрите мелодии за миналия месец. Открива програмата група Тумбаито. С Богом, море!

0: Дочувани предаването подготвя за вас редакторът Георги Барбаров и режисьорът Анжела Титевой Дърган. Приятна вечер с Радио Молдова.
1: Мъжът и на 60 все още мъже.

имаш да дрънка и нищо в повече не му е май. Красив е и в костюми, в стави дънки, и всичко е прочел.